波がこさえた現生はじっともわしらに回らねえ。一体どこへ行ったやら、はあ、スタンカーたちの袖の下、とくとご覧よ、飛び抜けた金持ちたちの振る舞いよ。右から左に金流し、ピザ屋を稼いでまた貯める。体をめぐる血液も